0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn

Mandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kaguran.

Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan. Ug muwagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalaang Drakas. Ug adi ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kaguran.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: 106.0. Oras, alas 4.
2: 106.0. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

0: Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa 3 nining bulan sa Hulyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaenlaing istasyon sa radyo.
0: O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay gihigugma mo ako.

0: ihigugma mo ako, nindot kayo ang minsahe sa mong awit.
1: O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong, og ala na usab nining ato minsahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 17, hantod na sa versikulo 26, giingon din eh. Usa kadlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga parisyo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingko didto. Gikan sila sa mga kalungsuran sa Galilea ug sa Judea, ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha kang Jesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa higdaanan ug naningkamot sila pagsulod sa balay. Aron ilang ikabutang ang paralitiko sa tubangan ni Jesus, apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila ka tisa. Unya ilang gitonton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa tubangan ni Jesus. Pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, mingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga parisyo, kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylo og mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayra ni Jesus ang ilang hunahuna ug giingnan niya sila, "Ngano naghunahuna man kamo sa ingon? Hain bay sayon ang pag-ingon ba, gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon, bangon og lakat? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala." Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dad ang imong higdaanan og pauli sa inyo." Diha-diha mitindog ang paralitiko at tubangan sa tanan o gisakwat ang iyang higdaanan og unya mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon, "Pagkakatingalahan gayod sa ato nakita karong adlawa." Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kini giuluhan, giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko, "Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo." Langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon, amo na sab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan karon sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga among mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw, ug akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga hanlad tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako og alang nini nga maong bulhaton. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangin ni O Dios ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat ug ayuha katong dunay mga sakit o balatian. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato minsay karong makigsuunan kinigiuluhan giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko. Ang paralitiko mga isoon mao kini ang tawo nga dili makalakaw o nabakol tungod kay nawad-an na magkusog ang iyang lutahan o ang kaugatan sa iyang tiil. Ug dunay daghang hinungdan nganong ang tawo mahimong paralitiko o mabakol. Dunay uban na himong paralitiko na himong paralyze tungod sa high blood, tungod sa siging kaon sa mga karni, labi na ni anang mga litson. Ang uban usab na bakol tungod sa pasmo sa kusog nga bisag nahago na kaayo ang ilang tiil, manghimasa gyapon ang uban maligo gyud. Ang resulta diha mao nga mapasmo ang kusog hangtod nga dili na makalakaw ang maong tawo. Ang uban usab dili na makalakaw, mahimo siyang bakol tungod kay napiang ang iyang spinal cord. Unya ba sa gani ang tao mabakol na o maparalyze na siya, ang iyang atiil mga isoon, mag-anam ka na og kagamay. Hangtod nga makita diha sa tiil sa usa ka paralitiko, ang panit na lang ugat o ang bukog. Og basta gani ang tao maparalyze na, lisod na kaayo na siya nga maayo mga isoon bisang paggamitan sa medisina. Noon ang uban ila kanang ipahilot-hilot hantod nga mubalik sa normal ang tanan. Unya ang paghilot niya na dili pataka, istudyuhan ka na siya eskwilahan. Aron nga katon dili pa kaayo grabe nga pagkaparalyze, makabaton pagtsansa nga maayo siya gikan sa maong kahimtang. Nanitan ning atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 17 hantod na sa bersikulo 26 matod pa. Usa kadlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus dihay pipila ka mga parisyo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. Gikan sila sa makalungsuran sa Galilea ug sa Judea ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha kang Jesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 17 gisgutan nga usa ka adlaw ni ana samtang ang Ginoo nagapanudlo ngadto sa mga tao dihay mga parisyo ug mga magtutudlo sa balaod nga dito milingkod usab kay naminaw sa gitudlo sa Ginoo. Ug kun ato mahinumduman mga igsoon kining mga magtutudlo sa balaod ug kining mga parisyo mao kini ang mga tao nga mikontra kang Ginoong Jesucristo ug nangita kini silag sayop sa Ginoo aron ang Ginoo ilang mapasakaan og sumbong aron nga si Ginoong Jesucristo masilutan sa kamatayon. Niining bahina makaingon kita nga sa matag higayon nga ang Ginoo magawali duna usay mga tao nga magsinamo kaniya, dunay mga tao nga naniid kaniya o kini matawhana mao ang mga tao nga gigamit sa yawa. Og dili maayo kining among pamatasan nga gihimo niini matawhana nga sila mao'y samukan sa pagpamuhat sa Ginoo. Mas maayo pa nga makatabang ta sa buluhaton sa Dios kaysa magsamok-samok ta sa buluhaton sa Dios. O giskutan dinhi mga igsoon sa bersikulo 17 nga ang gahom sa Dios anaa kang Ginoong Hesukristo sa pag-ayo sa mga masakiton. Mga igsoon kining pag-ayo sa masakit ginamitan gayud kana sa gahom sa Dios. Kay kung walay gahom sa Dios mga igsoon dili gyud maayo ang usa ka sakit. Mao kan ang niining pagpangayo ni Ginoong Jesucristo sa mga masakiton, makaingon kita nga si Ginoong Jesucristo gamhanan gayod. Ug ang atong Ginoong Jesucristo mga igsoon hangtod karon makahimo siya sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa sakit sa tao, basta kay kita adunalay hugot nga pagtuo ug pagsalig ngadto kaniya. Anita sa bersikulo 18 matod pa. Unya may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa igdaanan ug naningkamot sila sa pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa tubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao, busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila katisa. Unya ilang gitonton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa tubangan ni Jesus. Dinhi sa bersikulo 18 ug bersikulo 19 gisgutan nga dunay mga tao nga nagdala og paralitiko ngadto kang Ginoong Jesucristo. O gusto sila nga amaong paralitiko madala gyud sa tubangan sa Ginoo, apan kay daghan man kaayo ang mga tao mao kana nga wala sila makasulod sa balay din didto ang Ginoo nagawali sa mga tao. O kay gusto man gyud nini matawhana nga ang paralitiko ayohon sa Ginoo, mao kana nga naghimo silag paagi para lang gyud nga ilang madala ang paralitiko sa tubangan sa Ginoo. Ug ang ilang gibuhat nga ilang gitangtang ang pipila ka tisa dito sa atop, ug dito ilang gitunton ang paralitiko taliwala sa mga tao diha atubangan sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 20, sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, mingon siya sa tao, higala gipasaylo na ang imong mga sala. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 20 gisgutan nga nakita sa Ginoo ang kadako sa pagsalig nini matawhana ngadto kaniya tungod kay naghimo man gyud sila og paagi para lang nga ilang madala ang paralitiko sa atubangan sa Ginoo. Ug matod pa nga tungod kay nakita man sa Ginoo nga dako ang ilang pagsalig kaniya, mao kana nga iyang giingnan ang paralitiko, higala gipasaylo na ang imong mga sala. niini nga mong kahimtang mga igsoon, ato na sayran, nga kini nga mong paralitiko, nahimo siyang paralyze, tungod kay siya dunay sala. Ang sala mga igsoon mo kinihinungdan nga no nga ang tao makabaton ni ning gitawag balatian o sakit. Pananglitan amaon tiil, dili na makalakaw, tingali ka ng tiila dakog sala, samtang maayo pa ang lawas sa maon tao. Tingali ka na nga maon tiil, kusog manipa, kusog mamatid sa iyang isigataw. Ang asawa, ang manghod, ang igsoon, patid-patiran lang. Murabag eskwila karate nga siging practice o pamatid. Mauna nga kung masayo pang iyang isigataw, si paon dayon, patiran dayon. Mauna nga katong maigoin taon, maghilak, masakitan gyud. Pero dili na angay nga atong buhaton mga igsoon kay dunay Dios sa langit nga nagtanaw sa atong gibuhat. Kon ang atong tiil, wala na to gamita sa maayong nga paagi, nan amount tao silutan gyud si Ginoo. Og tungod niya na amount tiil, maglisod na hinoon sa paglakaw. Ang uban usab nga tiil mga igsoon ilang gigamit sa pagdagan. Sama niya na mangilog og silpon, mangisnats og silpon. Dayon inig-ilog nila sa silpon mo dagan og kusog. Aron sila dili maapsan sa tag-iya sa ilang nakawatan. Sa ato pa ang ilang tiil ilang gigamit sa dautan, pwede gihapon amount tao silutan o himoon siya nga paralyze. O kaha ang tiil sa tao, iya lang gigamit sa pagsuroy-suroy bisag asa o niya walay panahon sa pagsimba. Pwede gihapon nga kanang amount tiil silutan sa Ginoo. Mauna nga matod pa sa Ginoo nining paralitiko nga gidala sa mga tao sa iyang atubangan nga higala gipasaylo na ang imong mga sala. Sa ato pa daghan daig sala kining usa ka paralitiko nga gidala sa mga tao atubangan sa Ginoo. Noon kita mga tao mga igsoon dili man ta makaingon nga gamay ra tag sala. Kay kun kini ato mga sala kun tapo-tapoon tanan mahimo namang kining daghan, mahimo namang kining dako. Ug ang paagi ra gyud mga igsoon aron nga dili ta isipon nga daghag sala atubangan sa Ginoo mao nga una sa tanan atong hinulsulan, atong pangayuan ug pasaylo ang atong mga sala. Aron nga tungod nini kalimtan sa Dios ang tanan ta mga sala ug unya mahimo na dayantang limpyo atubangan sa Ginoo. Ug kanunay kita mga igpasaylo ngadto sa Dios aron sa matag karon ug unya malimpyo ta kanunay kay dili nato malikayan nga masipyata sa ato nga mga sinultihan, sa atong panghuna-huna ug sa ato nga mga binuhatan. Ug kining ato makapakyasan mga sayop nga ato nahimo giisip kana sa Ginoong Dios nga sala. Ug bisan ginagmay ra na kun dili nato mahinulsulan, dili nato mapangayo ag pasaylo, may posibilidad kana nga mudaghan og mudako. Sa maragu kana sa iti sa manok mga igsoon nga ang iti gamay ra man tan-aon, pero kun daghan kag manok mudaghan usab ang mga iti ug mubaho kana siya kaayo. Ingon ni ana ra usab ang ato mga sala atubangan sa Ginoo nga pormiro ni ana ginagmay ra, pero kun pasagdahan nimo kana nga mong gagmay magkadako kana og mudaghan. Mao kana nga kinanglan dunay gitawag pagpanglimpyo sa espirituhanon. Ug malimpyo ta mga igsoon sa diya nga kita makadungog sa pulong sa Dios. Kay human ni ini makadesisyon man ta sa pagpangayog pasaylo. Ug malimpyo sab kita sa diya nga kita makadungog sa pulong sa Dios. Kay kita maglikay naman unya sa mga buhat nga dili mga maayo. Ug magiyahan kita sa pagbuhat sa mga buhat nga mga maayo. Na mga igsoon na sayra ni Ginoo Jesu Kristo nga ang paralitiko adunay sala ngano nga siya nahimong paralyze. Ug tungod sa ilang pagsalig ngadto kang Ginoo Jesu Kristo, mingon ang Ginoo sa maong tao nga higala gipasaylo na ang imong mga sala. Ug sa diha nga ang tao mga igsoon pasaylo na sa Ginoo sa iyang sala, nan amaong sakit mawala na. Kay amaong sakit mga igsoon mukuyog kana kun dunay sala. Pero kun wala nay sala, ang sakit mawala usab. Tungod kay manglihok naman ang gahom sa Dios sa mga tao nga wala nay sala. Mao na nga ang paagi ra gyud para nga kita ayohon sa Ginoo, una atong hinulsulan ang atong mga sala o ato ning pangayo ag pasaylo ngadto sa Dios sa kinasingkasing gayod. Aron nga tungod niini sayon kaayo nga manglihok ang gahom sa Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ugma ato kining padayonon og karon panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong ginyon tanan sa pagpangluhod, ato ibayo ato makamot sa kitasaan, atong piyungon ang ato mamata. Niaton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na, kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyo tayong hikap mo Ginoo.

0: nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan.
1: Salamat o Dios nga ikaw mo pasaylo sa among mga sala og ikaw makahimo sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa masakit o mga balatian kay ikaw maluloy-on man nga Dios.
0: Ginoo pasaylo kami sa tanan amo makasalanan sa pulong sa una-unag sa buhat. Ugasi amo makasingkasing og himo akining putli sa imong atubangan og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa tanan dagway sa makadautan og solbara o Dios ang amo mga problema. Og bubuy kami o Dios sa imong mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga nagatod sila kapulog mga halad og ang pingay ila makinabuhi uban silang tibok pamilya.
1: Panalangin ni ang buhat sila makamot kada adlaw ug ayuha ang nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apno, sa atay, sa ngipon, sa liog, bakul, buta, bungol, amang, piang, sanlal, lulid, stroke, mayuma, insomnia, prostate, UTI, ubo, sipon, hilanat.
0: Mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan. Ama datay espiritu masakit o mabalantian, gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit imo makatawhan. Og himuang ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amo panimalay. Ihata usab ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kina o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrehon. Ugamo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pa makatawhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya pagpanalipor o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
2: Sa Diyos ay hikapugi doon.
0: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
1: Karon ako usab nga pasalamatan kinimo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Akong gipasalamatan si Carlita Aberion sa Bangaan, Isindi, Lanao del Norte. Ni Nanay Soledad Robles Murato sa Tubod, Lanao del Norte. Ni Gaga Atay sa Proctris Bagigikon Magsaysay, Lanao del Norte. Ni Shirley Atay sa Proctris Bagigikon. Ni P. Tabuco sa Tubod. Ni Isabel Sugano Bribuca sa Maliwanag Baroy. Ni Arsenia El Cagasan sa Tabigi, Kulambugan. Og ni Jacinta Opuersas. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Hulyo 3, adlaw ta nga Biyernes, ang ato nga mga panagtigom anha pagimuon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte karong alas 9 sa buntag. Ugmang adlawa Hulyo 4, adlong Sabado, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa District Plaza, sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa Residensya, ni Evangeline P. Diaz, sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Residensya, ni Marina Carriaga Malasarte, sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Luyo sa RCBC, diya sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna, imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hulyo 5, adlang Domingo, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza, dool sa Ardiponsya. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Perira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru, unahan gamay sa basketbolan, kanhi Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Holyo 6 adlong Lunes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsisay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Holyo City adlong Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Holyo 10 adlong Biyernes,
1: anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadli Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, Luyo sa munisipyo.
2: Holyo 11 adlong Sabado, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza, Masbati, alas 11 sa buntag.
1: Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Felicitas o ni Tatay Carlita Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Pubi Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati.
2: Holyo 15 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom o Hindang Liti.
1: Holyo 16 sa Ormoc City, Binabay Merida o Palompon Liti.
2: Holyo 17 sa Lanao Dan Bantayan, San Remio o Dunje Antigua, Bourbon, Cebu.
1: Holyo 18 sa Tagbilaran o Ubay.
2: Holyo 19 sa Cebu o Danao.
1: Holyo 21 sa Toledo City, San Isidro Calatrava o Lipaton Calatrava.
2: Holyo 22 sa Pentagon Escalante, Giholngan City o Himalalod, Negros Oriental.
1: Ug sa atong schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagayamoon agig pagsaulog sa ato ika-24 ka anibersaryo alang ni Bulhatuna.
0: Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa kon cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 4-1-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Isokristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, manakanunay kanatong tanan,

sa may Bana Street, Santa Maria District, Pagadian City. Biyernes karon pizza 3 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Kagalan sa mong CEO sa Magdi Chance FM 97.7.

0: kasaysayan ng papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mo'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
1: 6.0 Mike Buntag natong tanan mga kabagting og kabalkadas nga mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM nining adlaw nga sang adlaw aron. It's at rest na sa bulan na sa kining July 2026 og adlaw karon nga Biyernes. Ang buntag sa padayon paghihapong nanay kay Sikay o padayon paghihapong naning kamot alang sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. Pada sa dilipas sa gihapon, walay hunong ang mga pagpasalamat usab sa laing adlaw hugnaw higayon. Adiin nakita gihatagan o higayunan nga makapadayon sa tong gimbuhaton labi pas pagtunol sa mga balita o kasayuran dinhi sa tong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. Mabati kinis duha ka mga Sibian sa 106.3 Bell FM. Lakit na 756 sa dial sa inyong mga radyo. O lakit na usap nga mabati sa ato ang live sa Facebook na sa Radyo Bagting News. Like, share and follow. O lakit na usap niini ang Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment. O mabati usap ta ninyo diya sa pag-download, pinagi sa pag-download niya na sa Play Store. Makita niya ang Radyo Bagting. Og pag inyo nang makaplagan inyo nang i-click og i-download aron nga makapamina mo sa AM ug FM basta do na may data or wifi connected. Ayan, sige, dinita sa to ang ngayong sayran ng mga uluhan sa mga balita. Standby ka magting og kabalkadas.
0: BBC Headlines.
1: Ang ayang masayra na ito, garang buntaga din sa itong pagpanaguban. Top 3 regional most wanted person na dakpan alang sa 2 kakaso dito sa Ramon Magsaysay. 2 katrabahante sa Duck Farm patay sa pagpamusil sa Maguindanao, Dalsur. Nagampang headlines mga farmer organizations sa Sambuanga, Dalsur, gitud luan og online marketing o e-commerce. Pikas bahin sa mga balita, top 4 regional most wanted person dakpan usab dito sa Dumingag. Sa pagpadayon sa mga headlines, suspect na midunggab patay sa inahan og tulo ka mga anak sa Litapan, Josefina misurrender samtang laing warrant of arrest sa kasong qualified theft ki-implementa. Sa dugang pang headlines, duha ka tinun-an samdan human nga gidunggab sulod sa tulunghaan sa Sambuanga City. Bullying nagunang hinungdan. Sa pikas bahin suspect sa pagpatay sa inahan og mga anak dito sa Sipina miangkon ngadto sa iyang inahan nga iyang nahimo ang krimen. Dugang pang headlines sa localized thunderstorms og easterlies magpaulan sa nasud garong adlaw. Suspect sa pagpayuhot og ginadiling droga dakpan sa Mulawe. Samtang media forum mahitungod sa geological og hydromet hazards hingpit nang gitak-upan. Kampang mga balita update gikan sa merkado publiko karong buntaga mga kabagting og kabalkada sa standby. Pagkatanang sayran ng lintong nganay sa mga balita dili lamang sa lanog sa bagtingan. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas, Tubakmon. Naon na itong update sa kaimtang salakat sa panahon na rumagiyahan. Huwag asa mo padulong kung sa inyong dalon. O gadi, hindi mo madilatar sa inyong mga lakaw ni ining buntag. Ang detalye, ania ni Bagting 17, Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
2: Palayon paghihapon nga makasnatig kayo ng mga pagbundak sa ulan na magatawahan nga ninmuyo sa Zamboanga Peninsula o kasikbit ng mga probinsya gumikan sa presensya ni localized sa thunderstorms nga mo kinagitulong hinungdan kung nga no nga dili kita ang ngayon nga magkumpiyansa sa matagkaroon og unya. Bito mantod nga dunay niyot nga lakas sa panahon nga masinatian panahon sa buntag o nabakaudto. Gumikan matod pa sa pagabot sa hapon na kagabion din hinamubanos ang galit nga pagbundan na. Gidugang pa sa pag-asa nga ang localized sa thunderstorms kini ang magdala og gawas nga adunay kusog pagbundak sa ulan adunay pay pagpanalugdog nga masinatian nga ang pagbundak sa ulan mamahimo usab nga resulta ngadto sa pagbaha or di ba pagdahili sa yuta samtang ang nahibiling bahin sa nasod labi na sa Bicol region Eastern Visayas, Caraga, Aurora o Quezon kini usab badili luwas sa kalit nga pagbundak sa ulan gumikan sa presensya ni Sterlis. Ang Sterlis giingon nga magdala usab kini og mga kahit na pagbundak sa ulan o ganun na pagpanalugdog ng masinatian sa makatawhan nga gihapon nga moresulta nga to sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Samtang ang kanhing bagyo nga si Henry kasam sa kasamtangan na nagkalayo na kini gumikan kaya na nalaman kaya sa Gilayon na nga 1,095 kilometers sa may Northern Luzon. Nagdala kini sa gusgon sa hangin nga mukabat sa 60 kilometers matag oras ug ang paghapak is kayutaan nga mukabat usaba sa 80 kilometers matag takna samtang kini ay naglihok sa gipaspasod nga 15 kilometers matag takna. Samtang sa pikas bahin kagahapon nga adlawa natuki usaba sa DOST pag-asa kon diin matud pa nga gilauman nga sa bulan sa Hulyo giingon nga nihit matod pa niini ang or jutay lamang ang bagyo nga musuluray sa Philippine Area of Responsibility apan dili matod pa usab kini ang ayan nga kasaligan tungod usab kay aduna matpagyapik usaban ang lakas sa panahon o kini ang palayo na sab nila nga gimonitor bagting 17 Florence sa FEMA sa LFM o radyo bagting
1: 106.3 Daga salamat sa mga kasayuran update katus kahimtang slakat sa panahon nga bililhon matag karunog unya labi pa kung doon natay mga lakaw ha kabagting og kabalkada so kung gibantayan sa pag-asa ang usa ka tropical cyclone may sidlakang bahin sa nasod nga posibleng mukusog isip super typhoon o magpakusog usab sa southwest monsoon o habagat sa sunod nga mga simana. Oga kini kung matibuok panggaling pagatawgon kining Inday kusog-kusog ini kay Inday man pero sunod si man pa man ibantayan pa man sa pag-asa mga kabagting o kabalkada sa sige kay aron nga diin kamo diha ang padayon paghihapon nga mag maaligmat sa panahon og matagaron unya kausaban sa kahimtang salakat sa panahon unya kay alas 5:14 naman mga kabagting o kabalkada sa dugang pang mga balitag update nga itong pag-asairan nilamang sa pagpanag-uban ang lanog sa bagtingan mga balita gikan ni bagting 28 Kimberly na muwag syempre parisan sa punatog di kay tanto pa makasubo sa kasing-kasing mga balita mga farmers organizations sa Zamboanga del Sur gitudloan og online marketing og e-commerce bililhon maguni mga kabagting og kabalkadas kaya nga ikaw po'y mamahimo nga inibitaw nga mangunay sa pagtumod o pagbaligya pagmarket sa imuhang mga pananom diba mga kabagting o kabalkadas kaya nga din sa imuhang nagitanan may punta ang imo mga pagpanikaisi kaya di ka maisahan dili ka mag take advantage kato mga igo lang gid nga po kumprahon o barato niya ibaligyag mahal sumanang sa nindot ang mismo mga mag-uuma adunay katakos o mahibalo kabahin sa kinibitawang marketing o e-commerce. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuang. BBC
3: Live Report. Paigayon ang Rapid Growth Project PCU Zamboanga del Sur og workshop kabahin sa social media marketing og e-commerce along sa mga farmer organizations ubo sa Zambusur Coconut Value Chain Detailed Investment Plan baguhay pa lamang. Gitudluan ang mga participante sa gustong pag-promote sa ilang mga produkto pinaagi sa digital platforms og social media. Lakip sa gisgutan ang product marketing pagsabot sa buyers simple online selling strategies og paggamit sa Facebook sa pagpalamang lapad sa merkado. Ang maugalihugan gabayan sa Rapid Growth Project aron mapalig-on ang entrepreneurial o marketing capabilities sa mga farmer organizations o mapalambo ang maluntarong negosyo sa Zamboanga del Sur. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Anang kinahanglan timan ano unsay mga nakatunan mga farmers sa organization nga mga mitambong ha kana isulod jud sa alimpatakan ba aron nga mamahimong ma-apply kuno galing ato anang mamahimong gamiton ang atong skills nga nakatunan. Ayaw ipalabya sa Pigas Dalungan kay kini makatabang sa pagpalambo sa pagpanguma ngadto na gikan sa pagtanom ngadto na sa pagharvest og ngadto na sa pagtumod sa merkado mga kabagting ug kabulkadas. 5:17 dinis tong pagbaraguban ang update to sub gikan sa lungsod sa Kumalarang may kalabtanan ni ining baguhay or ilahang malampusong pagpahigayon sa coastal cleanup. MDR RMO og MERT gipangunahan ang coastal cleanup sa Kabug Island sa Kumalarang. Ani ang detalye sub gikan ni Bagting 40 E3 Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
4: Isip kabahin sa pagselebra sa 2026 National Disaster Resilience Month ug suporta sa Climate Change Adaptation and Mitigation Program gipangunahan sa mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO ug Municipal Emergency Response Team kon MERT ang usa ka coastal cleanup sa iyo sa buntag kagahapon July 2026 sa Kabug Island isip suporta sa Regional Cleanup Day. Niuban usab sa maong kalihukan ang mga personahe gikan sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PINRO. Ang maong kalihukan, parte sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamahanan o sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pag-atiman sa kabaybayunan. Pinaagi sa iniusang aksyon sa gobyerno o komunidad, masiguro ang usa ka limpyo luwas o ligon nga Kumalarang para sa umabot nga mga henerasyon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
1: 106.3 Radyo Bagting. At yung mga kasayuran na gikan sa Mani Bagting 43, mga kabagting o kabalkadas, wala lagi naka-cross post sa Radyo Bagting News, Krinky. Wala na rin nakitaan. Ayan, kaya tulog, sige lang ka tong mga baguhay pa lamang naka-tune in at sa Radyo Bagting Entertainment o 756 sa dial sa inyong mga radyo sa 106.3 Bell FM o sa mga kabagting o kabalkadas o diha lamang na i-click o ganyan man sa Bell FM News. Okay, kuan pa. Usaray nakakuanik eh. Okay na? Okay, aron nga diin magka kadungog ta bisag asa ta padulong mga kabagting og kabalkadas sa standby lang diha ha. Sige, sa dugang pang mga update og mga kasayuran na. Anita sa accomplishment report sa mga otoridad. Gikan sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay mga kabagting o kabalkadas ni ining usas mga accomplishments sa kanang pagdakop sa mga gipangita sa balaod o gusana ni ini ang top 4 regional most wanted person nga nadakpan sa lungsod sa Dumingag. Ang detalye sa report ang sayran gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
5: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 19 anyos nga lalaki nga nalista isip top 4 regional most wanted person sa Dumingag MPS. Atol sa usa ka hiningusang operasyon sa pagpatuman sa balaod nga gipahigayon sa mga personahe dito sa Purok 3, Barangay Sinote, Dumingag, Zamboanga del Sur, nitong Hulyo 1, 2026. Ang akusado nga lumulupyo sa Dumingag, nasiko pinagi sa hiningusang gahom sa warrant of arrest nga giluwatan sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 8 Mulabi, Zamboanga del Sur nito Marso 31, 2026 tungod sa duha kayap sa kasong statutory rape din na dunay girekmendang piyansa. Ang akusado kasantangan ng anaa sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station alas sa saktong disposisyon. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Oras sa 5:21 mga kabagting o kabalkada sa itong pagbalik katangi among nahimong nakuha mga impormasyon o kasayuran sa itong mga bagting reporters na abot usab sa nahimo gayod nga viral nga mga hilisgutanan o labot sa panghitabo ni itong pagkamatayon sa usa ka inahan o tulo ka mga anak ni ini dito sa Litapan, Josefina mga kabagting o kabalkada sa gusto revelasyon niini nga suspect labot sa iyang gihimong krimen ngadto sa mga mag-inahan kabagting og kabalkadas dinhi lamang sa tumpag panaguban lanog sa bagtingan sa Radyo Bagting og Bell FM. Oras sa 5:22
6: Radyo Bagting. Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
7: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, arbal.

0: Go ahead, Jun.
1: Ano yung sinaligluan?
0: Go ahead.
1: Malapuson nga nagpan sa motoridad. Ang sa 42 anyos nga individual kag ilang nga nagpayot sa ilang droga sa Maya Purok, Gumamela, Barangay Makugyon, Malabis, ng Buangga del Sur. Ang nga nasang pagdilinakpan na pag-awasan kiniguaran at arrest. Pinagi sa Executive Judge sa RDC 9 na Branch 8 Mulabe, kung Branch 8 Mulabe, kumana at kiniga na kalapas sa Republic 2165 o kaya nakuha ni Kankania ang usa ka medium size sa ikatahapang Cebu. Og lain pa nga napulo kagagawin pakita sa ikatahapang Cebu paghihapon na kagampangan kinang gibalok na sa Mulawi Municipal Police Station o ikatakda pa sa kagkaso paglapas sa Republic 2165 kung Comprehensive Interest Drugs Act of 2002. Dugang pa sa mga balita, ado na sa 38 anyos individual ang malampuson nga nadakpan sa mga otoridad kuman kini nga nakuhaan o gabi na daling nga drogas o lakip na ang nakuhaan o sad kini o usa ka armas ni Pedro sa Metroka 4 Barangay Navalan Tukura na Zamboanga del Sur kagahapon nga lawa. Pinahagi sa personay sa Tukura Municipal Police Station o ginabagan sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit o ba't panghutong sa kapulisan na nakuha gikan sa maong kwa individuala ang napulog usa sa gagawin pakita sa ikatapang Shabu o lain pang upat ka medium size sa ikatapang Shabu o usa ka 9mm pistola nga doon ay duwa ka mga magazine sa na 21 ka mga buhay nga bala o uban pang nga mga kagamitan na sa kasampangan o sabi ni ang ibalog na sa Tukura Municipal Police Station na saan doon nagpaabot sa tumang kaso ang ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence Tima sa BLFM o Grudge sa Bagting.
0: 106.3 Radio. Mga managsunod ng mga accomplishments sa lakit ka sa mga natala gikan sa Zamboanga del Sur. Samtang sa pikas bahin na tumbalikan si Bagting 29 kay kining suspect sa pagpatay sa inahan og anak dito sa Josefina, may angkon sa iyang inahan sa iyang nahimo nga krimen. Yan ang detalye sa mga kasayuran. Pabalikon to sa Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan. 106.3 FM. Human sa press conference kagahapong adlawa sa kapulisan, gi-interview usab sa mga media ang inahan sa suspect nga may patay sa inahan og mga anak kay dito sa Josefina Zamboanga del Sur niadtong June 29, 2026. Sigon ni Rosabel, inahan sa suspect nga giangkon ni Frankie nga iyang gihimo ang krimen. Gidugang pa nga semana na ang milabay human mi pauli ang iyang anak gikan sa Sultan Kudarata og niadtong June 28 niadtong Domingo nahimo ang krimen alaw na sa kadlawon tungod sa panaglalis lamang. Giyaw na matod pa pagdunggap ang inahan nga si Arlene ay haang tulo ka mga anak human nagsinyagitay. Pagkalas 4 sa kadlawon niadtong Domingo misibat ng suspect og sa kalasangan matod pa kining natulog hangtod nga nakahukom nga musurrender niadtong July 1 sa iyang pagpauli alas 8 kapin kun kulang sa gabi dito sa Proctress Panagaan Mahayag Zamboanga del Sur og pagkabuntag kagahapong adlaw July 2 alas 9 kapin kun kulang gitahan mismo sa suspect ayang kagalingon og atol sa pagsurrender gisilbi sa otoridad ang standing warrant of arrest sa suspect nga mao ang qualified theft o theft o kining gitawag nga pagpangawat. Sa pagkakaroon nakaditina na ang suspect samtang ang inahan may padangat usab sa iyang pagpangayo pasaylo nga to sa pamilya sa biktima kagahapon atol sa interview. Bagding by din Webe Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding 106.3 FM. Ato mga kamagting o kabalkada sa nga nahimo nga mga pagpaghinabi sa sakop sa media ngadto sa inahan sa nasangpit nga suspect. Okay, gumikan lagi na kinibitaw nga gitawag na to o mga walay pagsanyabdanay pero na sudla nagbakukang ang una-una mga kabagting o kabalkadas. May sangpot nga to sa pagdunggab sa makadagang higayon. Kanya napagan pa ang mga kabataan nga mga kabataan na pagirinta. Kuan ba? Kanabang wala o gintay kamalay-malay. O inosinti sa mga panghitabo. Nga sa sunod nga mga higayon mga single mom, single dad o di ba ka unsa pa mong widow diha o kada bitang nagminyo o pag-utro or nakigrelasyon pag-utro niya doon na yung mga anak, please lang i-considera ang safety sa inyong mga kabataan o ang safety usab ninyo dili magpataka og dasmag o di pa kaya na to hinabi ka sinati ang usa ka individual
2: Kay sometimes madala man tagod sa look o sa bayhon o sa panagway. Pero wala ta kabalo kung sa mga nagpahipi nga motibo nga na naman ay tatoy pasidaan ang inahan sa suspect nga dos babay nga diin pabulagan kay maabot yun sa punto nga man dapat gini ilang tatong nadapatan pero mas na kuyaw kay nahinaykan. Ni sangpot pangatus kamatayon na apil pa ang mga kabataan nga aduna pa toy mga maanindot nga future mga kabagtig ng kabulkan. Alas 5:43 dinhi sa tunga tulmanon. Dinan nang kung okay na ba diha na ba nay tingog ng atong live. Mao di ay kay wala ang live. Ano lang mo pilit-pilit pod. Sige, basig hinay ang linya mga kabagting o kabalkadas or ang signal. Alas 5:44 na din sa itong pagpanaguban. Padayon kaya punta sa pagtunol sa mga updates. O nga dun ay mga ingon.

0: pakusgan.
1: Mas ipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras biya sa Radyo Bagting o Bell FM, alasay sa 7 sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
3: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa